Dje kom shja poshtë i bërtiste të jatit në katë të gjashtë. O ba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ja futa kot.

0: vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, ka radion.

para një xhiro me motor ujë. Bukur ishte, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. La BFM, kapi flokët me lakë.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, ti ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kape verën.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punë. Kur të marr në telefon,
1: abonenti kërkuar po lahet në det për çefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën në mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime. Klab FM, ka për radion.
2: Now when I was a little boy,

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

sat djal punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, unë ftisha si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

është e sigurt që ëndrat dalin. Gjithë dimrin kam ndëruar sikur kishte ardhur verë. Dhe ja, vera erdhi. Po nisemi me pushime.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. Asa më

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

çfarë zakoni që kam, ë? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat?

0: Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bax Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

Nuk thonë kotë që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më bërëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. La Mosca CC janë një grup i njohur Argentinas Latin Rock. Kënga që vullosi suksesin e tyre ndërkombëtar, edhe pse në gjuhën spanjolle, Para No Vuelte Mas, i dedikohet një vajze që e lëndoi të dashurin e saj, dhe ai shkruan një këngë ku i tregon se do grisi gjithë fotot dhe do ja kyçi derën që ajo të mos kthehet.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKA. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albimall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Donde Estás Yolanda është një këngë e njohur e grupit nga Oregon, Pink Martini, pjesë e albumit të tyre debutues që doli në treg në nëntor 97. Albumi ka patur shumë shitje dhe kënga Donde Estás Yolanda ka fituar diskun e platinit dhe mbetet edhe sot një standard latin e gjendet me qindra variante cover.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Maracaibo, një këngë shumë e njohur e vitit 74, prezentuar për herë të parë në spektaklin e famshëm të atyre viteve në Itali, Canzonissima, nga showgirl dhe producentja njohur italiane Raffaella Carrà, që pati sukses përveç Italisë edhe në tregun e muzikës latine, e njohur me hitet të tjera, ndërkohë që Maracaibo u bë kënga e saj më identifikuese.

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thotë shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Muhabet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. El Talisman është një këngë shumë e famshme latine e kantautores e njohur Rosana, kënga e saj më identifikuese, që flet për një dashuri sa platonike, aq dhe të përsaktuar nga fati dhe Zoti. Dashuria dhe siguria e një vajze për ndjenjat dhe sigurinë që i ka dhënë fati me anë të një hajmalie dhe besimit që ajo ka në besëtyt

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Më kujtua 2012-a. U prefshim në paqe të gjithë ne që vdiqëm kur u përmbys bota.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Canción de Mariachi është një nga këngët më të njohura latine e bërë shumë popullore nga aktori Antonio Banderas si pjesë të kolonave zanore të filmit Desperado të vitit 95, ku Antonio Banderas interpreton gjatë një pjese në film, duke u vetë shoqëruar dhe me një kitar. Me njërë pas daljes e filmit, kënga u shndërrua në një hit botror.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Tik Tik Tak, këngë e njohur e vitit 96 e grupit brazilian Carapico, ishte kënga e parë e albumit debutues Fiesta do Bumba. Më vonë u certifikua me diskun e platinit për shitje të mëdha në Francë. U bë kënga e verës së 96-s, që në video kishte balerinë që kërcej mbi një anije.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Alpi Mall Prishtinë dhe

0: Ibi Malcilan.
1: New Minut ve Albi Fashion.
2: Ve Albi Fashion.
1: New Minut
2: ve Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 9:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Ku e lashat monedhën? Okej. Okay. Plazh apo pishin? Plazh, pishin, plazh, pishin, plazh, pishin, pishin. Jo, nuk quhet, do ta edhe një herë. Plazh, u vendos, do shkojmë në plazh. Club FM, kap e verën.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë. Kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika latine nisi të formohej e të quaj e tillë në vitet 50, muzikë që ndan stilin origjinal afroamerikan dhe karakteristikat e Amerikës Latine. Sot shumë të rinj e përqafojnë muzikën latine si një nga zhanret më të mira dhe të kërkuara. Një emër i ri, Lele Pons, ka sjellë një mega hit në vitin 2018, këngën Celoso.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, vogë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
5: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: sun.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ka një prurje të jashtëzakonshme të këngëve latine që prej formësimit dhe popularitetit prej viteve 50 dhe është e vështirë të përcaktosh karakteristikat e përbashkëta të kaq shumë zhanreve të ndryshme. Por në përgjithësi, në këngët latine përdoren shumë shpesh kitara akustike, një instrument që jo pa qëllim erdhi nga Arabia në Spanjë.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndër to është De Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim tehe tradicional në para të Brazilit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për t'u përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitaristi famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: Carrefour, Mixer, Burger Fair, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Superduon ARE.

0: dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë e albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Klab FM, Kape Radion.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë. Ka për radhë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Mambo Number 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimit në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimit dhe festivalet e ndryshme Jive Dance të kërcimeve sportive. Pa lënë më njën suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mësuar nga Bugs Bay. Klab FM, Kape Radio.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova atje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundja The Big në radion Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kubano-amerikan Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë, pa stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:30 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
11: LCY Kiki.
12: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal. Dal në balkon dhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm sa kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz. Relax.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008 nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shndërrua në një sukses mbarbotror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë dhe në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap. Nosa.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kat.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Maria Zauber.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

edhe ma fakon si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtar i suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizat jo fitimprurse që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: Siç ka një gjë të veçantë kjo fundjava. Komshin janë të sjellshëm. Fëmijët më të urtë, gruaja më duket

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Vetëm në Lesë në Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thotë, "Merri erë kësaj."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latini këngëtares Thalia e vitit 97, Amore la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ia fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Club FM, largo urrejtjen, kap dashurinë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit, bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Club FM, Kaperat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Është pa diskutim një nga hitet e 2021-shit, Telepatia, e sjell nga këngëtarja kolumbiano-amerikane Kali Uchis, si pjesë e albumit Sin Miedo. Famën ja ka dhënë aplikacioni TikTok, ku Telepatia u bë një mega hit, kjo edhe prej ritmeve dhe koreografisë. Këngëtarja për këngën u frymëzua nga Telepatia, dhe ndjesia e lidhjes shpirtërore me dikë që nuk e ke pranë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti i vetbesimit dhe rehatisë femërore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rrezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

Paramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika e Gypsy Kings ka një stil tetë veçantë, rumba flamenco me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloj kërcimeve, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kotë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga Spanishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi hop në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Paramendomejet tua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë, gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5. Okay,
6: në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
4: Number 4. Saying these are the days, yeah, the good old
6: days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's gonna
4: be talking about. Number 3.
6: If you wanna be my man. Vendin e tret, Ayana Lee, House.

0: Bayram Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëton

0: të sigurt udhtoni pa shqetësime.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. La Mosca CC janë një grup i njohur Argentinas Latin Rock. Kënga që vullosi suksesin e tyre ndërkombëtar, edhe pse në gjuhën spanjolle, Para No Vuelte Más, i dedikohet një vajze që e lëndoi të dashurin e saj, dhe ai shkruan një këngë ku i tregon se do grisi gjithë fotot dhe do ja kyçi derën që ajo të mos kthehet

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Jam i lumtur! Nesër nisem me pushime! Me zi pres të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zi.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Club FM. Kape Radio.

0: me.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Donde Estás Yolanda është një këngë e njohur e grupit nga Oregon, Pink Martini, pjesë e albumit të tyre debutues që doli në treg në nëntor 97. Albumi ka patur shumë shitje dhe kënga Donde Estás Yolanda ka fituar diskun e platinit dhe mbetet edhe sot një standard latin e gjendet me qindra variante cover.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen turistëria. Ah, si kur ti isha në Shenzhen.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria, a dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
6: 1 minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minut
9: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brend Albi Fashion.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Maracaibo, një këngë shumë e njohur e vitit 74, prezentuar për herë të parë në spektaklin e famshëm të atyre viteve në Itali, Canzonissima, nga showgirl dhe producentja njohur italiane Raffaella Carrà, që pati sukses përveç Italisë edhe në tregun e muzikës latine, e njohur me hitet të tjera, ndërkohë që Maracaibo u bë kënga e saj më identifikuese.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Bah, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime, më bërtiste.
2: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri.
1: Do qetësohet.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: This is the big weekend, with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Latin Hits. El Talisman është një këngë shumë e famshme latine e kantautores e njohur Rosana, kënga e saj më identifikuese, që flet për një dashuri sa platonike, aq dhe të përsaktuar nga fati dhe Zoti. Dashuria dhe siguria e një vajze për ndjenja dhe sigurin që i ka dhen fati me anë të një hajmalie dhe besimi që ajo ka në best

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
2: Ore, ma kë po flasëm?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A dini çfarë më pëlqen të bëj më shumë kur jam me pushime? Të shëtis natën në bregun e detit duke dëgjuar radio në kufje dhe të pres të dal nga errësira, sirena e detit. Tani, vetani nuk ka ndodhur, po shpresoj shumë që ta

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Canción de Mariachi është një nga këngët më të njohura latine e bërë shumë popullore nga aktori Antonio Banderas si pjesë të kolonave zanore të filmit Desperado të vitit 95, ku Antonio Banderas interpreton gjatë një pjese në film duke u vetë shoqëruar dhe me një kitar. Më njëherë pas daljes së filmit, kënga u shndërrua në një hit botror.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fus një të zhytur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Tik Tik Tak, këngë e njohur e vitit 96 e grupit brazilian Carapico, ishte kënga e parë e albumit debutues Fiesta do Bumba. Më vonë u certifikua me diskun e platinit për shitje të mëdha në Francë. U bë kënga e verës së 96-s, që në video kishte balerinë që kërcej mbi një anije.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
2: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrën dy moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika latine nisi të formohej e të quajë e till në vitet 50, muzikë që ndan stilin origjinal afroamerikan dhe karakteristikat e Amerikës Latine. Sot shumë të rinj e përqafojnë muzikën latine si një nga zhanret më të mira dhe të kërkuara. Një emër i ri, Lele Pons, ka sjellë një mega hit në vitin 2018, këngën Celoso.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje si me të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
2: Më zuri ngushtë.
1: S'di e shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freskire, hati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lon duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea.

0: Tivov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A dini se si e mendoj fundjavën? Perfekte. Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Ka një prurje të jashtëzakonshme të këngëve latine që prej formësimit dhe popularitetit prej viteve 50 dhe është e vështirë të përcaktosh karakteristikat e përbashkëta të kaq shumë zhanreve të ndryshme. Por në përgjithësi, në këngët latine përdoren shumë shpesh kitara akustike, një instrument që jo pa qëllim erdhi nga Arabia në Spanjë.

Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Club FM, Kape Radio.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dagve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndërto është dhe Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim tehe tradicional në para të Brazilit.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: FM Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për të përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitarist i famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju plot sërish në Radion Club FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bugs Bay.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM ngrije volumin. Kape radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Mambo Number 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimi në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimit dhe festivalet të ndryshme Jive Dance dhe kërcimeve sportive. Pa lënë më njanë suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kubano-amerikan Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë pas stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008 nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shënrua në një sukses mbar botror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë dhe në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap. Nos.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtar i suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizatë jo fitimpruese që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

Një tjetër emocion me Latin Kids ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bugs Bay. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Klab FM, Kape Radio.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshfarimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, që i dhemi se vini në Klab FM 104.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latini këngëtares Thalia e vitit 97, Amore la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: something I want to talk about.
1: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Është pa diskutim një nga hitet e 2021-shit, Telepatia, e sjell nga këngëtarja kolumbiano-amerikane Kali Uchis, si pjesë albumit Sin Miedo. Famën ja ka dhënë aplikacioni TikTok, ku Telepatia u bën një mega hit, kjo edhe prej ritmeve dhe koreografisë. Këngëtarja për këngën u frymëzua nga Telepatia, dhe ndjesia e lidhjes shpirtërore me dikë që nuk e ke pranë.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hedh lart?
0: Por a kok? Ti goce je imja.
1: Por a pil?
0: Un jam i ti.
2: Club FM, kape fatin.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika e Gypsy Kings ka një stil tetë veçantë, rumba flamenco me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloj kërcimeve, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

0: sot më ka thon gruaja. Bëre gaf. Ik edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën. E do më marr malli. Club FM, Kaper Radio.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Ora 23:32 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bey prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: një tjetër emocion me Latin Hits, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Më dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kote fundit.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. La Mosca CC janë një grup i njohur Argentinas Latin Rock. Kënga që vullosi suksesin e tyre ndërkombëtar, edhe pse në gjuhën spanjolle, Para No Vuelte Mas, i dedikohet një vajze që e lëndoi të dashurin e saj, dhe ai shkruan një këngë ku i tregon se do grisi gjithë fotot dhe do ja kyçi derën që ajo të mos

0: Yeah. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

ishi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uuuh.

si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji. Vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Donde Estás Yolanda është një këngë e njohur e grupit nga Oregon, Pink Martini, pjesë albumit të tyre debutues që doli në treg në nëntor 97. Albumi ka patur shumë shitje dhe kënga Donde Estás Yolanda ka fituar diskun e platinit dhe mbetet edhe sot një standard latin e gjendet me qindra variante cover.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Shkotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Ai dini sim sa shokujemi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vije një titull filmi, do ta quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zurin ngushtë.
0: S'diesh ti thoja? Jo, nuk, ç'a ti thoja?

të javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: bëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshinjt.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

Forum kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë garantuar."

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtohem të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërton.

po ta. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.